0: Geras.com, o encontro de gerações.
1: Barrocha, 5 horas e 12 minutos. Ancha, Mahiku, Miloko, Mirarunua, Nimosa. Olelova, Nihiku no que será na mweri wa agosto. Nihiku no que será na mweri wa agosto. Rinihiku na norempa. Rowe ashikwihu. Agosto la ni wale masana sene waholo wovariha miteko so hiena hiena. Anonto na hera no siso na sawi kuranya kaningwa la agosto. Ini pepani wa yale mwimara siya na mumla muluku ovaheni o vilela ni olipa murima. Areta yone mrechele mawaku vea ni kaleleke vamosa. Arini okumi wereke mpaherera. Amikwani yete sana si. Yoveke la ya radio Mosambiki winche kuleke masana sene, ni vensha nike sana sene, ni kaleke ote ya imara sinjene. Ninto osha tiu ashikwa.

0: الركو اهو مشي دو قنجه ري 20 مره شي 15 minuti شو قاعد تقول مكمل الوجه بار بو نايت
1: مكملو واي هاباري
2: Hali chowelelia mayo grena othene o radio Mosambique kumu kalbergado nampulo niyasa ni u Zambezia berke bocho na Europa chero kumira kumanelo wo I hapari irelo maku talatini na mocha kweru agosto mwaka o elfu pili mwaka kashirini na sita oni hukunene nena nishukulia ya ifera yon dunia ni yonasitini na mocha yeyo itukulie irelo urikacha iprovincia yo u Maputo A parte que na chinona lo pankela mphanta hina wong kumalelo wo I hapari ikala wonchi veli hero pitu inothonia ukala ineri hinha I ukwela ka numru natu ano kumi ha ipome I provincia yo Calderado don kumalelo nonda poni huna ku kano unia sani no himia wira kani hala wale lela ale ma membru ano wira usuru ku atumareta ni ano varamite bocho ikala pichenyo Anamboni akina ku opebani provincia yo Zambezia anachukula we meseria ubaria wo mite ko chote kia isipitali yo district wapwa hamiaka michese. Yo virana over radio Musambiki nyani hapartiki na pikanle chala kelende hu uhala utaplena ndonko la wong kumanelo wo I hapari ya we kubaki. Nani makungel junior uchenke janu utaplena ni mi ze Gabriel ya weli manchina no radio Musambiki no funkele ni uviriana vosalama. Studio Jova Radio Mosambiku katu wapachara utawatawa ihapari chuwanele huni unukuna nolelo wanopanke humwento mpaka I provincia yo Umaputu wongo wanapunyeke mkuna nehu Jildu Makina nohalo ni wanela ihapari ngina watukulia ilelo ifera yondunia ni yo Umaputu yonasitini na mocha urikacha
3: Mitenke somilisa ya provincia Iwampula ivaraka mitoko saya watepesha wene muhina mwa ikafrika ni otipa maposho So kala ole meliheriwa esekunta feraela o kala mitenke sote pesha opakula marota ya mlaponi mwahu eronhaka ilapu sokopela wa wakati ule wa maisa na orwa mutano vava wa mpuheri wa neira nutukuleliwa anakosu akulubale amolume mkunu maputu fasin mohina manihiku nana matumiha bidrea lo sayo kopela vanihemwa mutenkeso omvaramiteko sa mukafrika wopaya nshote wa malo na veto Mutenke son timapo shokeni maro sirdo makoni. Yawo ya kenle etekiti enale miliheria eva hiririwaya ni mutenke son mosa onlaleria miteko soha ya muhaku ni olovo la marota mlaponi mahoroki ilapa sokopela apieksi ori mutenke so ontoki heria nira nafasi. Bukulu pale awampula uhoni heria mone luawe variwe varama suya radi Mosambiki. Usuele hiwa weno Wole mbiliheriwa, mitenke so ya pilisa wampula. Eduardo Abdula, olipi herotope la wira, wohana uncheriwa kamuruwe riwa kuta okati, wireliwa ka, uncheria sopanya, na veie kanle opa kuliwa kiroko lapa sokopela. Ohimiaka wira, e provinsi yawe, yo kala na murerilo mulu palesha, wa maposho, wa mosani nshodre. Wampanta mokena, mkulu paleole, osweli hawira, one romelo e provinsi wampula, Enoroa okala wopuro wore rela omukuma neola wanira na koso akulupa la molimu nkuno maputu fasin.
4: Como vê, o nosso stand está digitalizado e dando valor àquilo que é a nossa produção local, madeira e outros produtos de transformação local. Portanto, nós nos sentimos felizes e realizados hoje e agora por estar aqui independentemente.
3: Hiova ndri owili pihene wampula, vanona nyuva, kirere saatanlea hun, Seiyo nenromela hawera inoroa wava viha eroho ale akanle ana mona. Nto wampula nini romelo we ninroka la oporo wapacheria.
4: Masima, a mais alta possível.
3: Maswa we mkulu pale a wampula Eduardo Abdula. Nimone lua we nilipelelaya opanya ya provinsi ya wampula. Onira ni miloko mitana mosa ne mosa na fasi. Nipacheri hiwe sekunta feraela nno orikacha o distrito marrakweni o provinsi ya Maputo. Ekumelo orikacha o marrakweni. Watratara nera nafasi Jildu Makina.
2: Jildu Makina ni nutukulia ilelo ifera yon dunia ni yo Umaputu yonasitini na mocha urikacha. Yabar chigina chino tonka wira I sekretaria yona poni hu ino wehawea I prapara I provincia yona ampula ino kulveli hawira mpaka mweru wa dezembru. Jina hala umalihia miteko chote kia I prapara numuru imie imochanua chese ino kuma unamitili mpaka wangoshe. Habari ni uranaka onteko Santos Augusto.
5: Ama hola mlaponi mwahani weheria irampa ane wampulano anumiliha wera. Paka mwara dezembru oniroma kwa mutano anumiliheria miteko suri rinhia ni wapata irampa ya mlaponi mwahu. Numero 74 eni kuma na mitili mpaka wangoshi wa provinsi la Wampula. Murumili hiyo lusuli hingwene mahoela o provinsi ya ane no Wampula warechi sezela wenrumutu yola mitoku sene sinedra orateni. Warechi sezela o hima wira wakati yola sinivari wa miteko soma lihiri wa wata liwa perinishi ni wali weto nyeru sa transito.
6: Estamos a falar da parte do revestimento superficial duplo, o asfalto, e também a própria sinalização.
5: Kini himia mpando maliheria wata ligwa pirinishi ni itonyero sa transitu okuma wangoshi mpako na miteli ni nrua ni kanyanyaka nilaka wera na kuve omaliha miteko seyo ni otukulela ovirigwa wa erampa mpaka mwera dezembru mwaka yola.
6: Esse trabalho concluído e aberto ao tráfego e fazemos a sua inauguração até dezembro deste ano.
5: Wano erampa ikinaku wa prunsi wa mpula Omalema mpaka okwamba provinsi Oniasa ya numero 13 unosuliha wa Mormanchalana.
6: São os 35 km com a ligação com a província de Niasa.
5: Erampa erina oraka melawaya ikiro miloko melaruni itanu enetemuliliha o provinsi ya Oniasa kwa mpandra o provinsi ya Wampula erina ikilomu muloko nisheshe sinati oririhigwa nimiteko sene suririhigwa sinura seteta kwa ratene umuti yola nirina mpimo wa prosentu miloko metanuni tanataru wa miteko sene suri rihigwa erampa yeyo etukiringwa wira mpaka mweru wa marsu mwaka wa mwahiyu umalihiriwe miteko sene sotene suri rihigwa erampa no utuku ilio waya umalema mpaka okwamba.
6: A sua previsão contratual até março do próximo ano está prevista a sua conclusão.
5: Mahola ane wampulano orechi sezela usuliaka miteko sinivarigwa umuti yola prinsi ya wampula. Suri rihigwa irampa okuma onamitili mpaka wangoshi ni omalema mpaka okwamba o provinsi ya Oniasa.
2: Wikala uomi kukuta ni antena o telefoni wanarikarika wiwa na nani anamuani o parasayo Matondo Vela I distritu yome kula I provinsi ya Oniasa. Maria Fazenda.
7: Omutete o Matondo Vela o distritu yome kula o provinsi ya Oniasa sinito o sowela na ve samiwa nano va telefone. Awi atuye temu kwa ha. Ovenyo va sede distritu. Ma ikomo so piera ka se. Anamma wani o Matondo Vela. Aneta va ti. Vakina mchinkani. Vakina miyotu. Vavo miyotu ya. Siraya so wala melavanchene. Mholi ayepoma ekani o Matondo Vela. Oleli hera arikiwira. Weta vamotu ni, okuma vasede distritu yomikula, ori wa 2000 wala 3000 metikaj, olivelaka. Salvador Amido, muholi ayepoma ekani o Matondo Vela, ohima ariki wi, mukalo owo ontepe lasha, vava, onone yaya wi mapuru ale, sama telefoni kasavo, maha wa mitipo sinanandre, vava sinavira ya yaka itani sheshe. Vavo, onone yaya wi atu epanye wi wanana anroro mela orepa ikarata. Wi sapi hiwe mapurene yao nari ole hera mitenka wayale engwera weta mikwaha.
8: Nino suposto adifisativu shita ezolado. Daki parashamba leva.
7: Epo mahu ekani o Matondo Vela. Keniwa nana ni mapuro makina. Anone haya ovira vasede oroa o Matondo Vela. Sinkala ikomo sopira miloko mitani pili nuwa itano. Kuma va mekula oroa o msawisi. So kala ikomo sopira ka miloko mitani misheshe nuwa itana mosa. Okuma msawisi oroa o mavago sinapiera. Senti isesh ikomo sene. Ano oeboma ekani iyo Matondo Vela. Kana anono soni kavihera no antoko sowe la. vava ononea ya wi va motu tulneta mukwaha olivela ka 2000 3000 nimi yotu seneseyo nonelela unseyesinetelela ntakwanto kwene nena nihani wa reserva duniasa vava sinaviraya iyakha ithanu isheshe hiyo kaningwera wiwana na vatelefoni mahawa wi ntipo iyo munona anyu vale sirisona na rasi
8: piora situasao tamza no vanos que no se comunica como está vera tora ali
7: ni wale masunta pulenlaho amholi ayepoma ekane yo matondovelo disitu yo mekula oniasa no Salvador Amido andeli hera kaso hi kalamwi bwana noni mapuro ale mahawa otoa sowela nave sa telefone oyepoma ekane yo matondovelo disitu yo mekula oniasa no eriruwo atu opaha mili sheshentos okubelela oniasa Maria Fazenda
2: okatika mtokolantwe nuluma chereke nsuruku wa unu iha mawani iparasa yo mapupulu idistritu yontipo hinche kovo hito wo Kadelgado ihapari ni Duarte Liasi
9: mwaka omwechana iparasa yo mapupulu idistritu yontipo hii ukadelgado iprojeto hansine na kenda chokavihecheria ni Fidel nchuruku unukavihera wonchira nghaku mawani ihapari nyachi himache ni holeli oparasa yuma pupulu Lazaru Jacinto Yakala okati wakwako hiyawe ni irathi Msambiki ni huchuweli hawira nena cho anavira miteko chowachira ukavihera to ipurjetu chikina chomwaka uonantano
10: nena wakaninayo upanke levantamentu karukawa ni hawira ya vori cholimia vori cha komersializasamu vori chowera cho kaninaye upanke levantamentu Masi joy to tenejo financiaria. Navanar ne preocupação. O hela e processo de Fidel 2026. Neho submeter ne nava. Masi nava caninae o calana por casa e lista yo umputo. Caninae o calana numero exato. Masi neho mandarihan jury. Jury para o conselho consultivo do distrito.
9: Mpante inquina. Lazaru Jacinto Yakala, ohime chawira, nchuruku wa Fidel, wale, uachira, ukabheria, atu otene, wohintalanto nrapala niriawe, nihimunawe, lokonawe, ipartidu iriawe, ni ukanle nchuruku unturusia.
10: Oyo nchuruku yoyo wawaliaya, kawerie wera atandi yetu untu partidu fulano. Mena mwana kaleke a fulano. E nihantele la chicha ma consiglio un consultivo da si località para ora aya ayo enera yo era me bono a quien rua quien rono me baba que khalle ni ungo ni nyu ya yo ma kusike ya yo ma ba hinchuru kuyo porque ya fin hale nyu wa khalela ekuru era mawe hawe era nchuru kula na moria ona porque la nchuru kula yerie oturusa para wera mwahi wahie kaatwa kwawe kayerie wobahania
9: Lazaru Jacinto Yakala uholele oparasa iba populu i district yonti pwehi ukab delgado
2: Isto jova radio Msambiki nalelo ni mpahera ni kumera kan kumanelo wo i hapari Wikala wanchi veli hero pitu inothonia ukala inerhinha ni ukwela kanumuru natu anokumiha ipome iprovincia yo Kadelgado. Vreko lukaneteko unhale hulu machera vaholo na soka tkamtoko lantwe kimu itanake mkuranaka abiliu ni uni. No halu inetapulela ihapare nitonka wira anamwani akina kuope bani o provincia yo Uzambezia anachukula we mserihia uvaria womiteko chosekia isi pitali yo distritu wapu hamiaka michese.
11: Moni tamene moni anamiwa. Ana loko e poma e opebani enna kupanya uhiere liwa muteko wa wekere liwa naramano teki wa esimitale e poma yele inevravo yaka sese. Atuana edwe indo vavale amondraya uteki wa esimitale e ana loko ya hone husive liwa waya. Elirihiha yivindavo yaka tanu ana loko e poma yele nivano edimu utimatimani wanawe ipoma ipanke mukano na ipoma ile opebani ntoko ipoma wa maganja da kosta wa mukuba wote poraka mawawe atuyete mukwaha eaka isimkaleva ipoma henga ya kunsehare chaya
12: neste exato momento está tudo parado levantou as paredes e depois da Viga Geral tudo parou. Isso preocupa a todos, né? Toda a comunidade em geral, porque para além do hospital que não temos também, olhamos para a parte das estradas. Não temos uma estrada condigna que possa facilitar a transferência dos doentes, dos pacientes, para este ponto da Maganha da Costa, Mucuba, assim como Climane.
13: Rashid Dachali Namene. O meu pedido era de concluir o hospital, porque eu como mulher e outras mulheres também, para nascer. Muito difícil sair daqui para Mucuba, Maganja da Costa. Estou a chegar lá sem vida. A família deve tirar, arranjar carro. Deve tirar combustível. Se não há combustível, a família vai contribuir.
11: Elerhinha. Muhoreli amitekosa ekome mutia na nikarari ya poma ya opebane Abubakar Kasimo. Orwana masuma kina, ore indosumitale ele, emondro tekuwa maka kwa 2025. Hei hava, eharakama kambene hui ekwasiwe.
14: Está nesse momento em construção o hospital distrital, que vai ter os serviços completos. No mês não faço ideia, não me lembro muito bem os detalhes, mas como são no ano passado. Ainda esse ano, nos meados do próximo ano, os detalhes poderá terminar. Porque vai reduzir aqueles que são as transferências, o sofrimento da própria população.
11: Abubakar Kasimo, mwemelele amitekosa ekume mutiena ni ikarari ya poma ya opebani. Ukumele poma ya chwapo, abilio ni uni.
2: Nanelo ni abilio ni uni, ayokumia ipome izdadi yoki limani, anahimecha, otereha wira inatumia ipome mmasipitali.
11: Alipa wavaha nikami ya poma ya chwapo, aloko ha, utumihiwe wa nikami mmasipitaleni. Alipa wavaha nikami ala, akubanya tokina kungwele mwaha ola enawe kama akubawi ekoranyo makata mihene yala.
15: Josa Miranda, nós estamos inquietos porque nós como dadores não somos valorizados. Quando vamos no hospital somos mal atendidos, quando precisamos de sangue não há sangue para o próprio dador. Está-se a vender nos hospitais, sangue vende-se. Nem que saia uma comitiva atrás poder investigar bem, vai conseguir ter provas que o sangue está a ser comercializado.
11: Minha não se nega que ninguém não sança mutemba. Na yako simitale hina kidwene makalelo apama. Na vaha nikami nene tunamu imutumi hiwa. Atumimimu ya mbo simitale mu yako tola tola mna harayu mduwede parupari yela kinilo chaka. Wana wehia anu hini nikavi hiri wapama. Nitokina kungwene na atunaka nikami iniwa nikami hinawo. Wana ro atunamu imutumi ha. Nika tola tola mna. Eko hako hivantowa wa mwaha wudumi wa nikami masimitaleni ana malapaye kumi. Medical chief ya province ya Zambezi, Isaias Marcus, ore inza hadhuwele mahene yola, masi oveka wa ale, erana makafihira ya wande na mahani kami, we ewore, olote parparene, yele yonaya.
16: São alguns aspectos que, como setor, vamos dar seguimento e nós sempre tivemos o privilégio, ou sempre mantivemos as nossas portas abertas nas unidades sanitárias, nas nossas direções provinciais de serviço.
11: Isaías Marcos, médico-chefe da província de Zambezia.
2: No Rio Calaonte Velheiro Pitu, inotonia o Cala Inerhinha, ni o Cuelaca número nato, anocumia ipome e província, e o Caldergado. O Lucalente com Halota Pleliani. Nkunanaka Duarte Lias.
9: Ihina wawona niya uukua usilili. Numuru natu anuvaha ipome iprovincia yokab delgadu. Ila itu ila poti ukavihira utuwa tuacha ipome masipitali. Ihina umeresita chunga kola unantano kampa ntonyero. Atu emia saba nuwa sitine na nane. Ahokumiha ipome watu na waya. Wavrikana ni mwaka umwechana. Wakumiha liaya atu ilufu emia saba. Nuwa kumi na chese, wantonyi raya uhukua 1% hansini na tanu. Oluma chaka ni huku nonti vila, unholeli ni kuru na ato ambaha ipome wa provinsia Abel Buruhane, otonya mwaha, wahivahia nkavihero, ukala ito impanki hiya mpaka ni waka, ni hukuwaka, numuru na ato ambaha ipome.
17: Mikinera, ni ito hiriki lavaha ipome, para wira asalika kuna ni amwerenya. Pitu yomana. E preciso panke nana. Uwira miya anabakawa heke pome. Para wasala vare. Ntutu hino nchule. Mpruke maru wango kela uhiye pome. Kano nchule antono halu chiseye pome lele. Wano e preciso uro wakela wakawa heke pome. Mwisensibili darinyo uwira mikawa heke pome. Ntao

0: hilene mulatu olam alamula wi wamhawa umraru shamwana ayaka itanu ni omvalya ireta samararoni ola akhalem kaliposo okumawe wothene okumela udara islam ehali elamba hiruni miana monteiro bonifacio
1: naturaka u Tanzania ntwe nitrueleke mu laponi huni ukatika mtokola nitukueleke i channel yo pavela ulumachera i hapari John Pirani ukatika mtokola ntwe mpaka uinyambani wongo na mpanyike nkunane hu onte ko Nelson Tatanya wachira animie chereke i hapari cho masintano laponi homatikeli yo ompira omachikolani ona kumi na sita yola asintano ni ala apachira linuku nontivela nomalela
2: makuma so wihon tena liune na radio Musambiki nina nvani navula okuma e provincia ya Winyambani weno anira nea ya ampiria yale amushikola iranea ka ipoma sa Winyambani ni omashishi nya okuma omashishi i provincia seye sota se lapahu olelo sorere liwa herere liwa pahi ti niasa kap delgado olola waneli okala wira nsana ahimulala nampula mpuamwa andeboli olelo kap delgado omulonle sofala mpiria muloko ni mitanu kwa kuliwa ka muloko ni mili. Anampula amulola maputu sidade ampiria miloko mili ni miraru ni wawa kuliwa mpiria mitana mili. Nya Zambezia ololiwe ni manika ampiria muloko na tana asheshe omwa kula muloko ni miraru. Tete ni Nyambani aroli kanihana mpiria miloko mili wakuta e provincia. Ni himia otete ni Nyambani inyanto aniasa atike lato ololiwa olelo avolo ihale pahi mpiria mitana misheshe womani waka muloko ni tana taru ni e provincia ya Ogaza evaramasu ya Radio Musambiki yo wiwa ale akanle namatika mpiria kipa ya Okap Delgado nakala ale akanle tanholela kuhimia kaso
3: anita mtune jasani Mpiro la kwa mwana rata ni huntika wa mana. Huntika ochi vavava li tokona chuchi ya hunatre na dole.
2: Ate numero na marolianyi mapela mpikani hene?
3: Na apela ni vikani heke na api heke 50 deji.
2: Kwa mpanta wa e provincia ya Osofala, kuira ka kansu la motasheni aloliwaya ni e provincia la ya Okap Delgado.
4: Rodafina Mario, o jogo não dava muito mal, só que os árbitros mesmo não davam ajudar. Até parece que estavam a favor contra a equipa, enquanto que não mesmo. Não sei como explicar também, mas não. Não dava. Só que eu vou dizer que a equipa adversária, além de defesa, estavam a bater muito. Sabemos que ande bola é jogo de bater, mas não assim. E os árbitros mesmo não davam a favor, mesmo. Não davam nem. Não davam seguir com as regras mesmo.
2: Anampula. Vavale ya lulu haya nsana ni Kap Delgado, olelo aruye ni kuru ni evirikanya motasheni ya manna ya nsana mpire ni ola andeboli. Ndoko sihimiawe Jessica ole okanle kapitao ekipa ya Wampula.
5: Mpilo ola kimonele sana kanrero chokari. Atute na loo chokari wa mana, nininera wira tuayo, akale memu pie pie ni yohi. Na lole twila inshallah
2: na vira pra fazi kina
5: na vira nini prometer sotene na vira
2: wa masuva kani ole okanle na matika mpira ekipa ya Omaputu aima ya kuswenle motasheni siloliwawe inyanto mkoha mkina animu itokia sawira anampula hivire
6: zelyansa disave ya kifu mjuri nongo sigimu batina nampula mada prosmu ya mtufaze jitudi pra vinseo
2: ukeke aconteceu.
6: Não sei dizer. Jogo foi muito difícil.
2: Aqui na Aiswen le Modasheni Simaniwaya, ana matikampiria provincia ya Ozambezia.
7: Ugu kamaga dreto. Iye nizuwe. Manika. Nchibane. Ekipa ya dreto no joga armal. Ekipa ya reconheceria neva a nivel nacional, a nivel provincial. So, cana guru a uma vina em relação equipe mas impire camada direita
2: amanika anira ampiria aili evotaka ya hima kampavela shaya olola ampiria otene wira onkela yuo ehikalane nikoto kutho
8: elder Tomás Domingos jogo é nasce ona kuti yaita zvakanaka ngekuti wataita chana bora amboti shupa padoko mazvokadoredo akwanisa kuita zvakanaka asi tapedzisira ngekuwina.
2: Então assim significa que com a segunda vitória, Manica está preparada para levar o título.
8: Tiri kutsvaga mukana ngekuti tine jogo mbiri dziri kuuya kumberi ne Nyambane ne Maputo Provincia. Tikawina jogo iri kuuya muhoedza tino chance yekuenda ku match finish. Então shungu yedu agora ngeyekuwina para kuti tiende ku match finish.
2: Nikilaka holo mpua mwa ampirale amaniwa ni ikatha wana ashilopana tete ophanya micheto miloko miraru ni thannamosa Inyambani miloko mili ni thannataru Zambezia miloko miraru ni sheshe Manika miloko miraru ni thannapili Niasa miloko miraru Gazato miloko miraru Ampiria ametoni futboli e provincia ya Inyambani yo mlola Niasa mpiria mili wawakuliwa mmosa. Niasa, oniriha mpiria aili irakapahe o mloliwa. Etu, yote pasha oshankiha nya narwa wa atletismu, chawasa ale akale anamataka mpiria oniasa vava ikurita ya 3 metrus, 3 kalau, apanya ya nipuro naneili to saltu en komprimentu. Inyanto apanya nipuro nopacheria ala kale ana matika mpiria provincia ya Oniasa mpuama arremesu di dardu. Narwa namukelela basketball Niasa ololiwa ampiria miloko miraru na asheshe omu akula pahi miloko mili ni asheshe. Mpuama ana ashitiana ni ana ashilopana aloliwa to Aniasa yala micheto miloko mitanu ni mili o wakula pahi micheto miloko mili ni tana taru. O provincia ya Okaza, ana shilopana enima na voleibole, akumihiwa nikurune na noma na mpiria yola ashina mwane. Maha, wawone liliwa wira aruasie alupaleru itikiti saarise na mwane, nyanto arene alupale. Habari ila himwaleni ministra a edukasao, nyanto kumukoha Diretor Provincial a Juventude, Emprego e Desportos e a Wampula Pacre Shohare, o Umpereria Atu Otene, Wira Ahana Wetela, Iketele Soye Situkihiwe, Wira Ampiria Anamwene, Yeteke Salamene.
9: Ashina mwenyehu, Ahani Dadi Salama, porque so kale provincia zibanirie, la tuwa wana Atu Ulupale.
2: Amuhima Gaza nto yole omoliwe nsana.
9: Si yole Gaza omoliwe nsana nisi hawe sikina kuzina tuwole nilia. Si imagine kumu hii na mpula ni ukushanda atitudi, ni ukushanda disiplina, ni no kala oku mpiri regra.
2: Agora mwone luanyu direttore, comportamento ene ya tu, sikula kawiri regra oharuha, anashkola alupale na aruha, anashkola alupale. Enhime ashe nisi.
9: Iye tusola malela. Ya tusola malela sira kaya ya kazi kina. Ntawu yake la truso kala mpo kumejori. Masini nilu inawe kala to vigilancia. Para upuder. Purka namo ni ahishu tiye disiplina. Namo ni ahishu ya hetu kariwe. Anari ankani. Andra unu wasempiri ni idea sikina.
2: Pagre Johari to. Otuki ha motasheni e provincia ya Wampula. Siriaya. Himakawira anamane otene akumi nyanto mosapahi tapanye orapeasa
9: mulatru amane rais orkan serlehu nini shukuruela porque kuma chishi kikaleti mi director provincial de juventude sportu i ositati yo nyambanu kale director education ositati wa machishi o msano were ya mwanamane mosa arne problema mirimani tiarea maji equipa o sauti yo mutratari ele lokala migore ni lelo onni konsiki rutima kasa utano wala na aronti kapola
2: etusheni yokiseria malumo kiseria anale laya atuyala mpanya nina novani weriana ka Wampula ka Abdelgado Niasa ni Zambezi watepalo na Wampula
9: ni vekele makea ni vekele makea Wampula hu makea ni lopeli yake makea ni heli yake makea ni lopeli yake tuwa uira sempre na maneno kanne ke sauti ana maneno kale ko lipalipa sa i ni putero kukanya ripalisa ni uheke.
2: Naiwa masu a diretor provinciale amiteko sa mpiria ni amiravo pakre shohare wogiserani wa sakula mahiku mpua ma jogo disputivos escolares onera nea e provincia ya Winyambani ya parse ya siruhiwe Nelson Tatanya
1: anontre ni mul macherke mosambola ni santu zagusto ferroviario onampula homakla ni nunte ma association sportiva o vilankoloji hina opa herra masintano la poni homakeli ampira mosambola mwaka womitano
10: ferroviario wampula makela timinku ya association sportiva o vilankoloji mushinta wampira meli mutikia mosa mukumani ole warimpa mukwa hamulo ka 35 mosambola watikingwe onaka na fisungu tshopa wampula makomela matela fara wampula musajira modala wesu lia wera mukumani ole kwarere walipela masi no shintra waya uhuhwelela sa khumelenle kwa ku evinre ya hawendi ayo phaneri ya morarelo opempa
11: mesmo mesmo tempo agradar nossa massa associativa que merece depois da trajetória que tivemos em Pemba menos conseguida, portanto esse resultado acaba se ajustando na direção dos objetivos. Nós precisamos lutar para o top 3 e top 3 começa a partir desse jogo.
10: Para uma comissão esportiva o Vilankulus Abutulo Mari, wesu lia wera no shintu wa waya, anote potike lavate, parera mitepo wanangwari siso, wanatapela matikawe, inamone atinkaya etiminkwele ferroviária wampula.
12: A equipa da DV não reagiu logo nos primeiros minutos, mas também temos que dar o mérito ao ferroviário que conseguiu entrar trompando e fez dois gols.
10: Moro Maputulo Mari, makumale sa esportiva Vilankulus olavulaka, olaka msintu jopo wampula namoro shintu wa ampera minumutikia mosa ni ferroviária wampula lelo fera wa mpula oruporo wa nesheshe topso operaka miloko mitana miraru jiso torina wakosha sol maputu oporo wa opa jira msambone kweni ya diabebe topso operaka miloko miraru ni mitanu ampira kina kumkoha wala msambole ya dikingwe umani ya sumana kosha sol maputu mpira mosa feru viyaru bei rami ili feru viyaru maputu mpira mosa shinkawa teteka apunre wetu asan shpotiva opemba aishi ndiwa ni feru viyaru olishinka wa mpira mosema ya kulavu yetu.
13: Mukumanilo wa ihapari.
1: Pasi mpaka vama yovira na otene o Radio Mu Sambiki nera wira kamirato wakati hina chopelo kwa heroku mhera mkumanilo wa ihapari yelo. Nukuno kili antekovo isumana mafutla tumi na mocha mweru wa agosto makao elfu pili mwaka shirini na sita unukunene nena nitukulia ya ifeira. Yenduni ya niyo na sitini na mocha urikacha iprovincia yo umaputo. Longwa niyo la nihurunga chicho wira. Chonko manelo nola poni huna kulukano uniasa. Nino hine wira kani nghala wale vilela alema membru ano wingira usuruku atu mareta ni ano varamite kwa joi kala pijanyo. Wikala wanchi vele hero pitu inotonia ukala inerihinha uko laka numuru natu ano kumia itome iprovincia yo Cabo Delgado. Ndunga wira na mwani akina kuope bani provincia yo Zambezia anachukula wemseri hia uvaria womite kwa chote kia isipitali yo distritu. Wapwa ha miaka michese. Nyani hapari chikina pikande. Chapangele mpanta hina wongu manedo wo ihapari ukatika mtokola wana msere huneraka. Makele makoncho ule hani makungeli kushune rukani funtaru makinani. Kumhira nuta fredia nini ze Gabriel. Kaweli manchina no paradu msamuja na funtena nupo hera vile ya vorela ni. Mklane isumane onteko vosalama asante.
14: No shukurela ze Gabriel lakana na mukumanelo ihapare olelova no vika niha okathi ole olimadeliyanyo wa minutu miloko miraru irihe maha wa miteko sa mpira ni miteko sa fasi mpira onerane ya provincia ya Winyambani na ve fasi onerane ya provincia ya Maputo 21:56 minutos.

0: numpacha province ya nyambani ruaho wigwa inamune sete tamishini tano sabras mshikola nyeso ntatanya bwano iti
1: makuma so wawuhi wa otene aliune na radio musambiki nina nvani navula okuma ya province ya winyambani weno aniranea ya ampiria yale amushikola iranea ka ipoma sa winyambani ni omashishi nya okuma omashishi i provincia seye sotase la pahu olelo sorereliwa hirereliwe pahi ti niasa kabdelgado olola waneli okala wira nsana ahimulala nampula mpuamwa andeboli olelo kabdelgado omulonle sofala mpiria muloko ni mitanu kwa kuliwa ka muloko ni mili anampula amulola maputu sidade ampiria miloko mili ni miraru ni wawakuliwa mpiria mitana mili. Nya Zambezia, ololiwe ni manika. Ampiria muloko na tana asheshe, omwakula muloko ni miraru. Pete ni nyambani, aro likanihana mpiria miloko mili wakuta e provincia. Ni himia otete ni nyambani. Nyanto, aniasa, atike lato ololiwa olelo. Avolihale pahi mpiria mitana misheshe, woma ni waka muloko ni tana taru ni e provincia ya Ogaza. Evaramasu ya Radio Musambiki, yo wiwa ale ya kanle na matakampiria e kipa ya Okabdelgado nakala ale ya kanle tanhole la kuhime kaso.
2: Anita mpine jasani. Mpiro la kumona rata ni hontika womana. Hontika ochi vavava litokona chuchi ya hunatwe na doro.
1: Numero na marolianyo mapela mbikani hene.
2: Na apela ni vikani heke na api heke 50 deji.
1: Kwa mpanta wa e provincia ya Osofala, kuira ka kansu la motasheni aloliwaya ni e provincia la ya Okabdelgado.
3: Rotafina Mario, o jogo non dava muito mal, só que os árbitros mesmo non davam ajudar. Até parece que davam favor contra a equipa, enquanto que não mesmo, não sei como explicar também, mas não. O jogo não estava. Só que eu vou dizer que a equipa adversária, além de defesa, estava a bater muito, sabemos que ande bola é jogo de bater, mas não assim, e os árbitros mesmo não davam a favor, mesmo, não davam seguir com as regras mesmo.
1: Anampula, vavale aluluaya nsana ni Kabdelgado, olelo aruye ni kuru, ni evirikanya motasheni ya manna ya sana mpire ni ola andeboli ndoko sihimiawe Jessica ole okanle kapita un ekipa ya Wampula.
4: Mpilo ola kimonele sana kanrero chokari atute na loo chokari wa mana ni nini ira wira tuayo akale memu pie pie ni yohi na lole tuila inshallah.
1: Sano vira pra fazi kina
4: na vira nini prometer sotene na vira
1: wa masuva kani ole okanle na matika mpira ekipa ya Omaputu, aimaga kusuwenle motasheni siloliwawe, inyanto mkoha mukina, animu itokiha sawira anampula hivire.
5: Zalansa, disave ya kifu mchului, nungu sigi mwiki batina mpula, maja prosimu, ya mtufaze ditu di provinseo.
1: Uke kia kontiseo?
5: Nse jize. Jogo, fue mwiki difisi.
1: Akina aisuwenle motasheni simaniwaya, ana matikampiria provincia ya Ozambezia.
6: Lea minapendi. Mungu kama dadu yetu. Iyo ni zizelwe. Manika. Nchibani. Ekipa ya dere yetu no joga armari. Ekipa ya rekonye seri eneva. A nivel nacional. A nivel provincial. So, akana guru. A umu avina. En relação. Ekipe. Maji. Mpire kama dadu yetu.
1: Amanika anira ampiria aili epo otaka. Ya hima kampave la shaya olola ampiria otene wira onkela yuo. Ehi kalane mikoto kuto.
7: Elder Comas Domingos. Ah, jogo enasi ona kuti ilaita zvakanaka. Nge kuti wataita chana bora amboti shupa padoko majogadoredo wakwanisa kuita zvakanaka asi tapedzisira nge kuwina.
1: Então assim significa que com a segunda vitória, Manica está preparada para levar o título.
7: Tirgu Chaga Mukana, Ngeguti, Tine Jogombiri Zirguia Gumber, Ne Nyambana, ne Maputo Provincia. Tikawina Jogurguia Moedza, Tino Chance Wenda Kumesh Finage. Então, chungueiro agora ngue kuina para kuti tiende ku meia finais.
1: Nikelaka holo mpua ma ampirale amaniwa ni ikatha wana ashilopana tete opanya micheto miloko miraru ni thanna mmosa inyambani miloko mili ni thanna taru Zambezia miloko miraru ni sheshe Manika miloko miraru ni thanna pili Niasa miloko miraru Gaza tho miloko miraru Ampiria ametoni futboli e provincia ya Winyambani ya Omlola Niasa mpiria mili wawakuliwa mmosa Niasa oniriha ampiria aili irakapahe omloliwa Etu yote pasha oshankiha nya narwa wa atletismu Achawasa ale akale anamataka mpiria oniasa vava ikurita ya 3 metros Treseru shkalau apanyaya nipuro na neili to salto en comprimento inyanto apanya nipuro no pacheria ala kale ala matakampiria provincia ya Oniasa mpuama arremesu di dardu narwa namukelela basketball niasa ololiwa ampiria miloko miraru na sheshe omu akula pahi miloko mili ni asheshe mpuama ana shitiana ni ana shilopana aloli watu aniasa yala micheto miloko mitanu ni mili o wakula pahi micheto miloko mili ni tanna taru. O provincia ya Okaza ana shilopana enima na voleibole akumihiwa ni kurunena noma na mpiria yola ashina mwane maha wawone lili wawira aruasie alupaleru itikiti sarise na mwane nyanto arene alupale. Habari ila himwaleni ministra a educação nyanto como koha diretor provincial a juventude emprego de esportos ya wampula pakre shohare o umpereria atu otene wira ahana wetela iketele so yesi tukihiwe wira ampiria anamwene yeteke salamene
8: ashina mwenye hu ahani dadi salama porque so kale provincia zibanirie la tuwawana atu ulupale
1: amuhima gaza nto yole omoliwe nsana
8: si yole gaza omoliwe nsana nisi hawa sikina kuzina tuwole nilia si imagine kumu hii na mpula ni kushanda atitudi na kushanda disiplina ni no kala oku mpiri regala
1: agora mwone lwanyu director comportamento ene ya tu skola kawire regala oharuha anashkola alupale naruha anashkola alupale enhime asheni si
8: iye tusola malela Yeah, to swala malela sira kaya yakha zikina. Ntawo yakhe la truso kala mpoko melhore. Masini nilo inabe kala to vigilancia para poder porque na mone a hishu tiye disciplina, na mone a hishu ya hetu kariwe. Anari ankani, anro unwa sempre ni de asikina.
1: Pagre Johari to o tukiha motasheni e provincia ya Wampula, Siriaya, Himakawira anamane otene akumi nyanto mosapahi tapanye orapeasa
8: mulatru amane rais or cancer leho nini shukuruela porque kumashishi kikaleti mi director provincial de juventud de sportu i ositati onyambanu kale director educação ositati o mashishi o msano were ya mamane mosa arne problema mirimani tiarea maji equipa o sauti yo mutratari ele lokala migore ni lelo onni konsigiru tima kasa utano ola na aronti kapola
1: etusheni yokiseria malumu kiseria anale laya atuyala mpanya nina novani weriana ka wampula ka abdelgado niasa ni uzambezi wate palo na mpula
8: ni vikele makea ni vikele makea wampula hu makea ni lopeli yeke makea ni heli yeke makea ni lopeli yeke tuwa uwera sempira nama nina kaneke sauti nama nina kaleko lipalipasa ii niputeru kukanya ripalisa ni weheke
1: Naiwa masu a diretor provincial amiteko sa mpiria ni amiravo pakre shohare wogiserani wa sakula mahiku mpua ma jogo disputivos escolares onera ne a e provincia ya Winyambani ihaparse ya siruhiwe Nelson Tatanya
0: Noshkulani vanu musole wera ferroviaria wa mpula imakela timin kuyela son sportiva o vilankulu mushinta wa mpira milimu tikia mosa Mukumani ole wari mpwa mkuwa hamulu kwa ethana taro musambola watikingwe onlaka nafisi mtu mpwa mwa mpula. Mukumani ole matelefara wa mpula, musajira mudala, wesu lia wera, mukumani ole kwarere wali pela. Masi, noshinta waya uhuhwelela sakhumelenle kwekuha evinre yahawendri ayo phanere ya morarelo opemba
9: ao mesmo tempo agradarmos a massa associativa que merece depois da trajetória que tivemos em Pemba, menos conseguida, portanto, esse resultado acaba se ajustando naquilo que são os objetivos. Nós precisamos lutar para o top 3 e o top 3 começa a partir desse jogo.
0: Para uma comissão esportiva, o Virangulus, Abdul Mari, o Esuliaweira, o Oxintu Awaia, a nova tepotique Lavate, Barreira Mitepo, o Namuarciso, o Antepera Madricawe, e na Moneatrincaia, e de Minguela Ferroviária Wampula.
10: A equipa da ADV não reagiu logo nos primeiros minutos, mas também temos que dar o mérito ao Ferroviário que conseguiu entrar de rompante e fez dois gols.
0: Moro Maputulo Mara, com uma eleição de Virangulus, o Lavulaca, o Lacamissão de João Pamampula, o Namoroxinho de Ampera Minutica Moça, e Ferroviária Wampula, Lelo Ferro Wampula, o Ruporo Anexeche, Tepso Peraca, Miroco Mitrameraru, Zizo Torna, o Coxa Sol Maputo, o Poro Opera Moçambone Penia de ABB, Tepso Peraca, Miroco Meraru, Nemitano. Ampera kina kumukoha wala musambula ya dikingwe, umani ya sumana. Kocha suwala Maputo, mpira mosa, Ferroviaro bei rami ili. Ferroviaro Maputo, mpira mosa, shinkawa tete kapunre wetu. Aswa nshpotiva opemba, aishi ndiwa, ni Ferroviaro olishinga, wa mpira mosa makula wetu. Mwajani wanitu ardu buwa noiti, mnisuli hapari sampeso provincia wa niasa.
11: Wililiwa kwa nani serenia tutene, mundiwele na muimara ila. Nerekan horwa van laka na ihali sampira ulilova skumelaka nno provinsi ya Yoniasa. Mana ya andirane ya matela uhiya na hiyana omala wa sumana. Ukumela matela ampira omani wa ni asitiana, omani ni asilopana mpaka amavano. Nerekan to va ihali sampira si hima metelo a campeonato nacional a segunda divisão wa mpanta womani hira. Nerekanye omala wa sumana ni hima ayikuhaya etimena sheshe. Van kwaha wanaveli wampiki sana ula nno provinsi Yoniasa. Na sabadu wakumani wa Mosa mwemara 14 hora ni 45 minutos vanipuwa na primeru di mayo na Olishinga. Age especiash Olishinga va Mosa age especiash Omarupa. Onone ya Owina age especiash Olishinga ampira atanu neli. Mpira aholiliwani amisi Mamudu. Lelo na sabadu mana ya mwemara 14 hora ni 45 minutos. Vanipuwa na mpira na unakaka wana mkwapa. Akumane reale awana mkwapa vamosa ni Mushenga Football Club. Onone ya ulikanela mpira mosa, mpira mosa. Mpira ahuli liwa mosa ni Musaji Damimu. Mto umwera va mkwaha wukisera kwa mpikisa na ula. Na murunku wakumane vamosa emara 15 horas. Vanipuwa na primero di mayo unolishenga Universidade Pedagógica Oniasa. Vamosa Associação Futebol Clube JJ Ara Norte. Nto umwira vampikisa no mpira. Onimane na sitiana e provincia Oniasa. Mana ya vaye seraneye omala wa sumana. Ni hima etima ya nararu. Vankwaha wanaveli wampikisa no ula. Na sabadu wakumaniwe mana ya mahukuyetela ya mlukumili matanu ni masheshe. Mweri ula awagosto emara ya oitoraj. Opista wa atletismu akumane Black Bulls Olshinga. Vamosa Estrela Vermelha Olishinga. Owina Black Bulls Olishinga mpira mosa ni mpira ahulilo ni Ernesto Samuele. Nto umwera na sabadu. Mana ya mwemara 10 horas vanipuwa na mpira na pista wa atletismu nno Olishinga. Wakumani vamosa Leo Gazolinera. Vamosa ni Academia Carlos Santana. Owina wa Leo Gazolinera mpira mosa ni Academia Carlos Santana huipuretu. Mpikisano ampira ahueli wa Tony Ernesto Samuele. Lelo na sabadu mwemara ya oitoraj. Vanipuwa na primero di mayo nno Olishinga. Wakumaniwe Union Sportiva Olishinga. Vamosa Mushenga Futebol Klubi. Ononi ya owina Union Sportiva Olishinga. Ampira mlukumili na araru ni Mushenga Futebol Klubi waipuretu. Mpira ahueli wa ni Florinda Mazine. Na sabadu vanipuwa na primero di mayo nno Olishinga. Mwemara ya 10 horas. Wakumaniwe age especiage Olishinga vamosa Liga Desportiva Oshimbunila. Owina age especiage Olishinga ampira mloko atanamosa ni Liga Desportiva Oshimbunila huipuretu. Mpira ahuliliwa ni Amisi Mamudu. Ia tisari hali mana ya sampikisano amateila ampira omaniwa na sitiana e provincia Oniasa. Nto umwera mpikisano afutsal e provincia Oniasa. Oneta va etima yopakira mpikisano ula. Na sabadu mwemara ya 18 horas wakumaniwe opavilion wa desportu o kwamba sporti vamosani Mons Green Lishinga owina wa kwamba All Sport Ampira Tanna Musa mpisano Ampira ahulilo ni Musaji da Mimu upavilyangu wa disportu unolishinga wakumani we dramatiku shpudebol klubi olishinga va Musa ni tiki taki awana mkwapa owina dramatiku shpudebol klubi olishinga Ampira asheshe ni tiki taki Mpira Musa iya tisari halis mpikisano a omale wa sumana nubushena katuwira omale wa sumana wakumani wa Musa Asociación Sportiva o Pempa akumani ni ferroviari olishinga unoni ya owina ferroviari olishinga mana ya vampikisano Ampira amanle ni minyakunyaku usota nyeriwa ni atu osibili wa Mpira mpanta uli wa elapuahu lepuweleka edistritu ya wabikanyelash uno provinsi ya Yoniasa asitu kuwena ni hulila matela Ampira mpanta uli wa elapuahu ani hima kuhira uwera matela Ampira eroke mholo mpanta uli unatunea oteka itu so hiyana hiyana so kavihira umani wa Ampira ni so kavihira uwera amavano ekareke osibiliwa ni matela Ampira Bayo mtukweni ole utalingwe wa hikia presidente a Matele Ampira e distritu ele o hima wera e tuto ekina entunea ori oteka ishikola soso mihiwa anashikola ashinamane uwe rikareke eri anamane osiveliwa ni Matele Ampira. Daniele Mbalame ola utalingwe wa hikia presidente a Matele Ampira e distritu ele va ekwaha yanaveli ni ola onne hima wera Woro hamholo wa miruku sa astukweni ale, untunea obarihiwa ni makabhiro atu otene ansiviliwa ni matela Ampira. Maeyo mtukweni ule, o hima wera ulato, unna somila wera matela Ampira, hima lilikepahi edistritu ya Mekanyelash, ala ikalike oro wa mpaka o provincia ni iprovincia Sikina.
12: Nosso mandato anterior não foi assim eficazmente,
11: Va yaka sivindre kanone nene sene miteko wa samatena Mpira e distritu ila. Mana ya hala makavihiro. Mashino vali ha miteko supa ila wonea. Mana robinia kawira va maaka ula. Nina sasa oroha mholo matela Ampira. Uwera yaka sinrua. Niwirani upia va kampionatu nasional a segunda divizao. Onderani ya e provinsi ya Yoniasa. Upaka ishikula sowa sumiha ama vani asikani. Uwera kareke osiveliwa ni matela Ampira.
12: Sensibilizar os agentes econômicos ao invés de termos uma equipe.
11: Yari Masu a Daniel Mbalame, presidente anikuru na matela Ampira, e distritu Mekanyelash ola utalingwe vahilekenle ni ola ahimaka orumiliha, oru amholo matela Ampira mpanta ule wa e provinsi ya Yoniasa. Nne mishirahu va matela Ampira ukumilaka e provinsi ya Yoniasa. Olova ihali Ampira vanulumone makuwa. Sikumeleka nno provinsi Yoniasa, sawi hiwa ni miyo Januari Duardu. Asante.
0: Asante Januari Duardu. Nukumahu niya savani nroa wa Zambezi ya na iweto inyapati Sampira, mbwano ite ntamwene.
13: Moni ntamwene moni ya namigwa Radio Mozambique. Omalo wa sumana ovinre provinsi wa Zambezi ya doho lili ya miteko dhombo kampilia wa ikapanti kwa ipoma apilisa ya provinsi ya elaya na hime poma ya vachwapo ni poma ya o mkuba. Mpiria ola adhavanyi uwe wa mapajarono wa ikapanti pili. Serie A ni serie B. Serie A era inge stadia la vachwapo. Evinrema kuru meli ni kuru na ferroviario vachwapo. Ni kuru na akademia su protesao na vachwapo bava. Serie B era inge omokwani ya provinsi ya Zambezia. Evinrema kuru meli ya epoma mhayoyo ni kuru na majeja omkuba. Ni kuru na M.E.M. Legend. Amara omala osumana yola. Ovo kiwa mpiria wa makuria la masase evinre. We kubo meli ni yamelele provinsi ya Zambezia. We oma hiyo ya dhadhamu kampiria averi. Wa dhadhamu wala Musa Mbola. Ama kwao. Ndiyo nataka mapatia roma la wasumana wala ovoki wa mpira njate na ferroviaru ni njate migrepire jepoma ayo mkuba. Omkuba ovoki ngwe mpira ni kuru na majeje omkuba ni kuru na ferroviaru avachwapo. Anidhi wa makuchwelo amanle ni ovile na makuria la momeli. Anidhi mbuli heli ni kuru ni kuru mpira moha. Estadi ya la avachwapo ovoki ngwe mpira ni kuru na Academia Soportesao ni kuru na M.E.M. Legend. Olato omanleni wa vila na wa makuru momeli. Enidho ni kurutini kurunivuli helempia moha. Ama kuchelo na hada da ugiri na maso aana loko ya le na dule mtoko dhamu kampira wini wiiwe manera emona ni na wherera ya wa ama kuchelo wampira ola ona vokiwa provincia Zambezia ndi na sigaro amoha na dveliwa na mtoko dhamu kampira na sigaro moni na thamala wemerulete mikrofoni mwa radio Mozambique omalo asmano ovira mpira ama kurala masese ya mvu kampira ya provincia
14: na nagariwa Rodrigo Antonio Sigaro Boda olio wengi wafelo kampu ya ferroviario kuru na soporte sound kuru na mkuba achwa vile naya wari vuboli hapa pola ili mwisho achwa vile na moha moha na kuru na mkuba na mwili hapa pola moha na kuru na chopo na mwili hapa pola moha
13: enone hawe vava makuru la Moses Evindre pare kwa hela yo kuchula ya mpia mprovincia atepa wili pisa
14: até por isso a palavra pampa vale na mão lá o filho vale a chuva tipo para na muito mal naí com tu cai então naí com mais uma coisa não era o moro chovava era o comando no ferroviário ou não nesse só por isso eu chapo
13: não não é aí macuru é nem a vira a lameli é nem a melele província Zambezia é na halawi a melele pama
14: é na melele pama na cover na melele Ekipa mwa na muru hamu sampo le chopo ndo okili manu na muru hamu.
13: Masiparanyo wano makuru la masese evinre a serie A ovinro ferroviario ni soporte sao. Serie B ovinre majeje ni emi. Wanyumu nona we makuru la masese evinre tiao panele evinre pare kwa hela ya kuchula.
14: Tiao panele na kuru hela ya kuchula ta panele.
13: Hinafoni kina kumunonanyo we na higwe okwibi masena ampala ni evinre.
14: Oh, kena porque ela até boli pa equipa heja. Já o dia era muito sampo lá, mas não muito sampo lá chapou não.
13: A primeira jornada o Vila então quando entrou uma parceira no o Vila na o Macuro ala nido o Vila nem coro nem tem coro vale ele empilha mas mas hein hava nem para classificação cada equipa na um ponto onde era a segunda jornada.
14: A segunda jornada onde era o mas cá é que Nenamona yuko nikuona nina pia, acha wana yangu vya pia, nenamona.
13: Awa kwarta fera, wano yuko kwarta fera, injeta na ferroviario, akademia sio protestano, ania yangu kimpira ni ferroviario, omukuba kwarta fera wato, majeje omukuba ania yangu kimpira ni MEM.
14: Kwarta fera, baki nani ferroviario, wana mbota sio protestano.
13: Ena ruhau gani yuko mno pola gani hata?
14: Baki ferroviario, nina mbola ferroviario, wana mbola sio pola chapa wenu.
13: Manero mvokeje.
14: Manero mvokeje.
13: Hinka ena yuko omukuba umpira na baki omukuba.
14: Omukuba, na na majeje omukuba.
13: Omukuba don mukapama.
14: Don mukapama.
13: Masi, huko ni barere pema ha. Omaluwa to kumu omukuba arai impatara va nikuru na akademia sio protestano. Ferroviario kumbeba ya omukuba ya impatara ni majeje omukuba. Enone hawe makura le dimunle vate vaya ya kumbo kampiri ya vate vanya. Ahili pisa sa.
14: Ahili pisa pama. Ya romela kwa wewe pa wewe na ho kahene ya ufanya u. Masi ahili pisa.
13: Wanaru segunda jornada ni vire. Okala ania vote wanaru anakana 4 points.
14: No, no, el ferroviario chapo no me vota soporte sao. Y manchete lo mucupa también, no me vota en mi leching.
13: Cuando me ocurre un año, a te polipa sopa jamachina.
14: Tía, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
13: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
14: I'm going to go to the hospital. Ajiba.
13: Agua 60-50, volo a wenele.
14: Mas kwa lamel le woso di kura de dina tome dina tirame. I kura fo panila.
13: Enka kwarta ferro lo noro nyuma na halawe moya moya mo nempio. Ferro vero ni academia so protso.
14: Mas kinam yao, kinam yao. Como de mano ni pio, kinam yao. Kwarta ferro ngi chomba.
13: Ni no foken ni mudoche prognostic wa mpira na vokiwe ndoko ola kwarta ferro la omkuba ni va stadia la bachapo ni kurdani ni vote ni na vote mpira kam
14: kinona yo ferroviario la bachapo wanamavoli poleli support sa kana voli na mune muharo
13: omkuba
14: to nere yo majeje mukupa na mavoli hapo la eli mbe challenge kana voli ya
13: kesa na mukona ndela wi yele ya primera jornada tio ni yereso ni varieta manero vota ni matini ni vote gu gule ter matini ni vote ndoko va vilena ya kapandila wa pacha na primera jornada
14: tia yo kino raga na tia yo forbia na vota majeje tamo na vota
13: morocha windo ma kholona phanda wi aro musambola ya province ya Zambezia masutane ndo mukrani wi ma va ana ndoko porque wi pia arwe musambola aro na phanda khale o urana a chu othele khale mo kolo mo ma khuro thombo kampira ili pisesa masutane mu hiya
14: tia yo teke urana ni makura acho ala ana reference wa pola wa lochapo no etukumanye korwa ekwe acho dare ekipa ile pembeje foroviaro wa mjeje mkuba acho ekipa hiyo pili
13: nyumo tabo khala ni thana na wana we musambola o dinne vire yakha wa jana he goken le province ya Zambezia
14: e verdad mashi yakha kan fajar
13: munno pola yakha musambola vinde yeme province yeme ni kurtane na are musambola
14: Primeiro de maio.
13: Ah, é primeiro de maio. O que tá bom que tá primeiro de maio, não é muito meu moçambo.
14: Não é muito meu pai, é um ratinho meu pai.
13: Na tuna, eu ia com o que é o Willy Willy.
14: Com o namoro, na veio de perto.
13: No tama la cigarro ri amohaina dure mtako dhomba kampiri ya provincia va na locha hwanyo wano wa yele ri yomala wasumana study ya bachuapo ni study yo mkuba wa mpiria makuru masese mvukiwa provincia awada that we woro tukuniku makuru meli we yala meli ya melele provincia Zambezia wa mpiria anana vukiwa provincia ya Zambezia ya provincia yo manika otete ni osofala ononi tiniwa pool bando handa makuru la masese pa
0: No one pull an inkella of anera and modulam sumana, omati, mufalume. Upachana qualcari jocatorol and rock on vocara calura jocatoron ticatulan manuzuela ura Europa campionato si arancari, Akina qualar in America arna contra to Zaya simpacaza per epoca, incalatera tulon ropa geran namiram, renil to mantam pacavacanazuane sinawa tule, or him memes and